0: فاضل سلوك كان موبايل سليم بعدي فاتو عليه ويفولي عندي كريم يعني فاضل خلال كده فاتو عليه ويرجع يعني نوت ما كريم بور خلال ما نزايم بقى ده هيا ما هو جسمي ولا ما كان واجي صورة غرام دي شعر دي يا كريستين من بقى صوت وار هري خلال كم في رافع شيء غي دوا تكاوي غي على ما رمزو غي كابوتين غي أدي يصير شعر كم في لون بور سليم ما كريم زنجلا
1: نعم apa umar se nye lakta bonum kun indime rukura de ma taji a kutumda bayan gamain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba ne ya din da wasu
1: na'am da tukliya
2: ga wasu ne kuma kana group premier wakil karakara da kan su
1: ngala zoro kana premier preskaram kutunum gulebo
2: ko to ni dubula de samu matsalin cika ta ko to ni gaba ya tara matra sala sobau kurungo ningiri matra kurungiri shari kuruman kumaro gumnati kalanzin ma sa she sabe da tet tak sagi ya ji ezu tsana kurusu gurne ye satala nila guru ko to mi na do chikazina uso za za za pate ya trace la mbore kurungo so iso bi gabate ya bulari ni ma chukata kurundum son do so kutke zugul dina ma kwaya ido di tima ba di zai sai kun yi dimi wa cire ma kuma kala kurun da mare
1: kun
2: ga ce ma gwamnati da tun maro gwamnati ne da ga kala zuro kai da jin ba annoba da kure isha kan da yi ma lamba da yi gonum ya dum sai ya dina lum kurun zero sai kisa zero fa sai da so ma ba hatta kam ci ka su ya a san ma gonmi a zuna ma sai ban gusa kala zara tare kidan sai yo tanarin da so a fajin kam ci ka su ya mangule sai da jin sabo me gozuna re kuruni zai kuruni shiro sun gana ne treatment sun ma ga zuma ngu ya su garin cika su ne ani nan karo adoba larduro isha dinan ga son a wushima ne gwamnati da makakili takilin su din kam ga yin su din ani nan karo wanda tarti hero kwasa tarti na re go gana zu ibola so covid 19 so kam ma so musamman no na do shiro budget kraza ka waso tunu sai amso da sistai ne ngoi borno dende aina karuna atin sadin bar duk yanta jere famma sadin kana karo ari mari kran zan kara kuru kwasa tarti ruma ari kunna amla ne re kuru ni re sori lai zigi kwasa runi ne gi kwasa anno baro isha dole gwamnati ma cisin sista kada wuto kuma kai bayan je inda kwalara gigul zana da ayi suru awun dai juya faitoi al kalma daraja ndi aje mapa ndi ndi aduna karo kalanzan ka
1: tusulok to ganaro lenye isha da ji faras karam done kutunum gule da gonya konya na dunen zolmona danin drokanyan amma kaudun ko fule ada karno